قائم کیا گیا ہے جس سے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے نظام کو اور زیادہ بھروسے مند، مؤثر اور زیادہ قابل رسائی بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برکس گروپ میں نکالے گئے ہلکے فائدے گلوبل ساؤتھ کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر دستیاب کرائے جانے چاہیے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ برکس لاجسٹک سپلائی چین تعاون فریم ورک سے سپلائی نظام کو اور زیادہ مضبوط اور بھروسے مند بنانے میں مدد ملے گی۔ اختراع کے مربوط نظام کے تحت برکس انکیوبیٹر نیٹ ورک اسٹارٹ اپ اداروں اور انکیوبیٹرز کو باہم منسلک کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھی مختلف رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کر رہے ہیں، ان میں قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توکائف، فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا اور برونڈی کے صدر وارسٹ ندائی شیمیے شامل ہیں۔ جناب مودی نائجیریا کے نائب صدر قاسم شیٹیما اور یوگینڈا کے نائب صدر جیسیکا الوپو کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں۔ برکس رہنماؤں نے جموں کشمیر میں اپریل 2025 کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 26 افراد مارے گئے تھے جبکہ کئی زخمی ہوئے تھے۔ ایک مشترکہ بیان میں برکس رہنماؤں نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کی اپیل کی اور ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برکس سربراہ میٹنگ کے پہلے دن اتفاق رائے سے منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی دہشت گردی مجرمانہ عمل ہے اور اسے کسی بھی طرح صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا، خواہ اس کا مقصد کچھ بھی ہو اور خواہ کسی نے بھی یہ حرکت کی ہو۔ مشترکہ اعلامیہ میں مغربی ایشیا میں لگاتار کشیدگی بڑھنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور جہاں تک ہو سکے ضبط و تحمل برتنے کی اپیل کی گئی ہے اور ایسی کارروائی سے گریز کرنے پر زور دیا گیا ہے جس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہوں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے برکس سربراہ میٹنگ کے دوران برکس ملکوں کی جانب سے نئی دلی اعلامیہ منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھنوم گیبریسس نے سبھی کو صحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنے، مضبوط صحت نظام اور پیتھوجین رسائی کے بارے میں مذاکرات کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کے تعلق سے عہد کی ستائش کی ہے۔ جناب گیبریسس نے تپیدک یعنی ٹی بی کے خاتمے، صحت سے متعلق افرادی قوت کو مستحکم بنانے، ڈیجیٹل ہیلتھ اور سبھی کے لیے صحت کی خاطر برکس ملکوں کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے سربراہ میٹنگ میں گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں تشکر کا اظہار بھی کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں ایران کے اقتصادی اور مالیاتی امور کے وزیر سید علی مدنی زادے سے ملاقات کی۔ محترمہ سیتارمن نے برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت اور فائنینس ٹریک میں بات چیت میں سرگرمی سے شرکت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریلویز میں اگست کے مہینے میں باربرداری کے اعتبار سے سالانہ بنیاد پر 5.4% کی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ اس سال اگست کے مہینے میں 13.79 کروڑ ٹن سامان کی باربرداری ریکارڈ کی گئی جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 13.09 کروڑ ٹن تھی۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے بھارتی ریلویز کے باربرداری کے کاروبار کو لگاتار تقویت ملنے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے 5 نئے گتی شکتی کارگو ٹرمینل میں کام کاج شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح 31 اگست تک مجموعی طور پر 149 گتی شکتی کارگو ٹرمینل کام کرنے لگے تھے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی حصوں، خاص طور پر جنوبی خطے میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مانسون کی موسلادھار بارش پھر سے ہونے سے زندگی کے معمولات متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست کے 193 تعلقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ تاپی ضلع کے اوکائی خطے میں سب سے زیادہ بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے، وہاں 11 انچ سے زیادہ بارش ہونے سے پانی بھر گیا ہے۔ انڈونیشیا میں جاوا کے سمندر میں خراب موسم کے تناظر میں 240 سے زیادہ افراد کو لے جانے والا ایک بحری جہاز الٹ گیا۔ تقریباً 140 مسافر اور عملے کے اہلکار لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ امدادی کارکنوں کے مطابق کم از کم 102 افراد کو بچایا گیا ہے اور تلاش کی کارروائی جاری ہے۔
خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کرکٹ میں کے فائنل میں آج دبئی میں بھارت کا مقابلہ موجودہ چیمپئن سری لنکا سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. بھارت اور سری لنکا دونوں ہی ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریہ ویشیہ آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی۔ اور جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کے علاقے کے اثر سے آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ علاقائی محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر اپل بھاگیت میں آریہ ویشیہ آتما گورو بھون کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب

0: ఉపయోగపడాలి. తప్పకుండా ఈ ఆత్మ గౌరవ భవనం మీ భవిష్యత్ తరాలకు పునాదులు వెయ్యాలి. 100% భవన నిర్మాణానికి సహాయాన్ని అందిస్తా అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ నేను మాట ఇస్తున్నా.
1: రాజ్యసభ రుకున్ వేం నరేందర్ రెడ్డి, సాబిక్ వజీర్ టీజీ వెంకటేష్ కే అలావా మతద్దీద్ అవామి నుమాయిందో ఓ ఆర్యా వైశ్య బిరాదరి కే అహమ్ శఖ్సియాత్ నే ప్రోగ్రామ్ మే షిరకత్ కీ. وزیراعلی ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں گنیش تہوار کے اختتام تک پولیس اور مقامی ادارے باہمی تال میل کے ساتھ مسلسل کام کریں. انہوں نے تہوار کی نگرانی اور رابطہ کاری کے لیے خصوصی افسران مقرر کرنے اور کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی. وزیراعلی نے کل حیدرآباد میں گنیش تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے گنیش منڈپوں کے منتظمین کو متعلقہ حکام سے درخواست دے کر مفت بجلی کی سہولت حاصل کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر منڈپوں میں اہم شخصیات کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تو منتظمین اس کی تفصیلات متعلقہ مقامی کمشنریٹ کو فراہم کریں. قیرت آباد کے گنیش منڈپ کے منتظمین نے گنیش کی پہلی پوجا میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو دعوت نامہ پیش کیا. قیرت آباد کے اطراف ٹرافک پابندیاں کل سے نافذ ہو گئی ہیں جو اس ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہیں گی. پولیس کے مطابق روزانہ صبح 11 بجے سے رات تک یہ پابندیاں نافذ رہیں گی. گنیش منڈپوں میں ڈی جے کے استعمال اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک مائک کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں. نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں سری کلیان کاری تاپا گچھ ورشا واس سمیتی کے زیر اہتمام منعقدہ جین مذہبی خطاب کے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اچاریہ بھگوان وملا ساگر سریشور مہاراج کی موجودگی میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جین تیرتھنکروں کی تعلیمات انسان کو خود شناسی، ضبط نفس، رحم دلی اور خدمات کے جذبے کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہیں. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے خواہش ظاہر کی کہ رکاوٹیں دور کرنے اور کامیابی عطا کرنے والے بھگوان گنیش کی کرپا سے تلنگانہ ریاست امن، اتحاد اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھے. انہوں نے ونائک چوتھی کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو نجات حاصل ہوئی. آپریشن پولو کے آغاز کے دن کے موقع پر ٹینگ بینڈ پر تلنگانہ ریاستی لیبریشن فیسٹیول کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل اور کے ایم منشی کی کوششوں سے 13 ستمبر 1948 کو شروع ہونے والے آپریشن پولو نے 4 دن کی کارروائی کے بعد 17 ستمبر کو حیدرآباد کو آزادی دلائی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 17 ستمبر کو سرکاری طور پر منایا جائے اور تلنگانہ کی آزادی کی تاریخ کو نصابی کتابوں میں شامل کیا جائے. بی جے پی پارلیمانی بورڈ کے رکن اور رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے لکشمن نے اس دن کو ہندوستانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل قرار دیا. انہوں نے یاد دلایا کہ سردار پٹیل کے پختہ فیصلے کے بعد جنرل چودھری کی قیادت میں فوج نے 5 دن تک کارروائی کرتے ہوئے نظام اور رضاکاروں کی حکومت کا خاتمہ کیا. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ عادل آباد ایئرپورٹ کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے جلد ہی نوڈل افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ کمیٹی میں وزارت دفاع، وزارت شہری ہوا بازی اور تلنگانہ حکومت سے ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا. کشن ریڈی نے مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو کے ہمراہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر دفاع نے عادل آباد ایئرپورٹ پر جائنٹ یوزر ایئر فیلڈ جے یو اے تیار کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ 2.75 کلومیٹر طویل رن وے کی تعمیر کے لیے ہندوستانی فضائیہ کے پاس موجود 379.45 ایکڑ راضی کے علاوہ مزید 1,500 ایکڑ زمین حاصل کرنے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا ہے. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ہندوستانی زبانیں ملک کے تنوع میں اتحاد کی عکاس اور ثقافتی ورثے کیا قیمتی علامت ہیں۔ 14 ستمبر کو منائے جانے والے قومی ہندی دن کے موقع پر انہوں نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے کہا کہ ہندی کے ساتھ ساتھ دیگر ہندوستانی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے ذریعے ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی